0: tiếng mừng em cha quê,
1: tiếng
0: mừng mừng
1: mừng
0: mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừng mừ